Yagalabagala misa sama kula like I do. Musoka muje mudiro. Njagalabagala misa sama kula ngagogala misa sama kula muba muje kudiro. Bomba bomba bomba bomba. Gambia Kampala King.

0: Ogabanyije nnimiro Shamba Power kana kadde kakumanya manya agali mu nnimiro eliyo mulimi afayo ku lubogore Simba nga kakutusibwako Nusana Agrotech Solutions Limited abasangibwe wankulukuku nga wakava mu bitala bye Kabusu.
1: Wao na tetu komyeo abalimisa wamekuva muno sana Agrotech Solutions amanya aganze eno katumuhimbise jukira tusangibwa wankulukuku.